Krásny večer všetkým, všetkým správne naladeným. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. Toto je Zoom Radio DAPLUS. Máme 20. hodinu piatok. Začína Sanctus Groove. Dnes prvú hodinku odohrám ja, druhú si dá DJ a producent Martimate. A dneska pre vás naservirujeme groovy, tak ako stále. Dneska prvá hodinka, trošku viac jazzy. A my sa poďme baviť. Otváračka Advibe is alright. Ešte raz krásne všetkým, bratia a sestry.

Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Ešte poviem, že Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 18.

Track s názvom You Will Never Know. Toto je Sanctus Groove, toto je Zone Radio DA+. A toto sú Groovy.

Bottom is on Radio DAB+. Quality house music. Groovy, groovy. Atomovera. Zoo Studio a zdraví Samples. Toto je prvá hodinka dnešnej relácie. Krásny večer, krásne odpoledne všetkým.

Gentle Touch. No a stále prvá hodinka relácie Sanctus Groove. DJ Samples in the Mix. Tak pozdravíme všetkých skalných, všetkým, ktorí nám píšete. Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme. A čo nebež nájdeš na stránke www.zunradio.cz. Pozdravím Medvedovcov, Vronkovcov, Fištronovcov. Pozdravím Dubajského princa.

poďme na posledný track prvé hodinky. To si hovorí, že popcorn. Ten si môžeš kľudne dať, pokiaľ sedíš niekde doma. Toto je Zone Radio DAB+, toto je Sanctus Groove. DJ Samples in the mix.

chvíľku pôjdeme do hodinky druhej. A o to sa postará producent a DJ Marty Mate.

0: druhú hodinku na motora váhu Holding You.
1: Zun.
0: No a my vám všetkým prajeme krásne večer, po prípade krásne odpoledne. To je Sanctus Groove. DJ Marty Mate in the mix.

Cool Flower a Angela Johnson. DJ Martimate in the mix. Ovie, ovie. Aj v druhej hodinke poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17. Amen. Ak niečo chceš vedieť viac o našom rádiu www.zunradio.cz.

padnú na pánov ako je Michael Gray, Phoebe Edwards. A tentokrát Think. Oh yeah. Toto sú groovy. Brothers and sisters.

pozerám na časomieru, povieme si čo, povieme si pá, pá, lá, lá. A rozpustíme to. H.P. Vines, Chuck Roberts,

druhá hodinka Sanctus Groove. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate. Veľká vďaka za druhú hodinku. Marty Mate. Výborné, tak ako stále. Sebe poďakujem za prvú, aby som nebol o niečo okradnutý. Chápeš? A my vám všetkým poprajeme nádherný víkend. Buďte zdraví, šťastní, buďte v pohode, buďte vysmiatí. Inak, pokiaľ by si chcel počuť starší diely Mixcloud, Samples DJ, alebo Sanctus Groove, ak to nájdeš. A ak čo nevieš, tak www.zunradia.cz, hovorím to stále. Peace, love and house music. Majte sa všetci krásne. Do štúdia zdraví Samples a Pápa Lala.